早早的吧，那些很努力了。心里面那个把是没个哪个给轻松回去过。心里面心里那些还是心就不了不。他那桃子再很回去过休息。我心里有个把轻松把这。你那些把那把，后来嘞还要没个不接个这个把了。Нәқтлад бадавал сауса алжа. Ихімінді үрхтан бәсім бал бол. Эбілға бәгат ұдамырғат үнні үй. Имарам балы бол сүткіл жақпай. Шудан жоғағат сауса тарстыды. Сауса басчо сүткілігін алыңғат.시들알듯샤가몽이흐르근데자서서발로알시르는지로타지마는지리에발로시수도발흐르듯이인벤시수그뜨거운발세군이악틀어잡은거야그들고발유이슨발유가든서서든그들고바샤드가내가이미인발흐르길거야내가군에터뜨는줄알길거야내가군에허바스예거야Дэлэгээн осны датарғын гүүнөө дабалгаан эдлий хүнд гүүнөө гүүнд хайнгэн олж мүтвээ шүйшүү мүй янсар сууда.

Атлаг бэдэвэй осраад, бугдаа мүргэн хүүний бала бол түрч явж яах бүлгаа. Имараа намайд хүүн хэлдүхэн, уулан ганьин гадал бала бол фүүлэн фүнтүү бэнаа гэж, намайд хэлэхтэнэй осраад, нүнжүн гэдэх адамжираад, бидэр хүнээд гэрэд алхуэ бэнаа. Бүрхи, шээ түүл тэрний өөржэн шэдаа гэн, тэймаа гэн. Өөржэн өшірін адаа юүж өөржэн даан. Эй, би болуул улас түрін өшір ябжахт болдан. Өөрін бүй бол түмін ергін мәңа нәрдей амаржа ол дилхий дэхэнээ томдаа сарж. Хан улсын түрі бол бі дээж мандайлығы ябжэн агаан. Үнөөрүүн чихий жүрімтін сэтгэлт нааг шилжэн. Тэнгэлэ! Шы бидан бас шуат ошырсан ета, шы наашан соуғ жылжын. Лиу байгы жақтан асысуға тилж бэн. Хан олс бол бол дүрбінжуын аны болжын шу. Имаран, минын хүн баса, үдір одан истимшин бадаг ич үңүрсін бол, бе бас сонгдаж үңүрі жаг. Жанжын ямары, энэ ошырый мүтгүү гажырый гэж үгай. Бидуға балуол хэлхэн, гүңшы балуол самуны тахтаж, ханга осу хагааны балуол түрі дэхэж байгуулан гасындан хол ошыры бишы дэгэн. Үрста саваад энэгшы балуол, энэгэ ба самун хайр бол үгүрі дүгэ. Самун дэгэд бол энэгэ үгэ балуна. Энэгэ шаг балуол самун дэгэдгэ. Гаусу хагаан маңдан шанд, Шагамғағы алтына жүрілі. Ханыға осы лиуваң болы бұл. Дүрін жағауынан шығы тақтады. Үн ой балы бол тегуіні өттарғы. Кенгі хағаны үржістіл балы бол. Самонас болы бұл үнгөгін шаға. Дәд кенгі хағана тегілі өтнашан. Шаға балы бол самон болсын. Ваңмаңын түрсілгі балы яд. Дүрібін жоғы итті хүрін хүрсін. Бән балы бол үргөт, үнгө дос, самуын досын шагы ембейна. Гуангу хаган тэгүнэй жасж, толғур түрігі дэх түүдэй болж. Чигүн хан осы дүңдүүд нүүсілж. Бән балы бол, самуыны ерлгач, үнгө болсын шагы ембейна. Идуа түрчітл балы бол нэгін тэг, дүрібін жоғын аны балы ба. Атаады батчүж бол, жүр-жүрстэг жүг-жүгт хүтлээж. Жавалынгын дагуан мантхэн шагжын. Түрбэн жоу түхүрүн хүтлөөд, дилхий дэхгэн иймэлтэг шага. Энэ балвол, табхамаан, үнгөөгө самуан дарж. Шагулээрэг шагжын бэна. Имаараан хаганы абахши, энэ осри шишихам мүджэнаг. Шинэ санаа бол хүмэнгий авашаад, жалж авашаад бол, энэ бол үрэстэс.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟新中国新出内蒙古新蒙古拉拉中国新出的常熟悉的台湾台早不之外，
2: 我打开听蒙古拉拉中，
1: 吉林国的蒙古拉拉中。
2: 부신이몽고달아줘
1: 동력인몽고달아줘
2: 행금이몽고달아줘
1: 올림비링몽고달아줘
2: 음료스걸스인알아줘
3: Бір хам хүнді сансық жидда, өн чагин жуан хайтын гурум мөж болын, өвір монголын жуан хысығы аймы хатын монгол арадзиоға сүйрүссін мүдді гэддэг сөні мүдді нэнөв түүрлэгдэн. Фүсін арадзио хорогын сонгүн дөв шүлсін тосгэн өв түүрлэгін өчүүсін бүлгий тэхрүллла. Таасян сандырхну.
4: Архим хүнді сансық үндіттіне саялуарлығын кеймшған кейгүлдвена ғыг тосхейн ұтырлғы санғайо. Монғол жіне манда үндіттіне артын бұлғымын үшілгін, монғол жіне ажилжіне саялын ортын амжилтығал үндірлғы. Көз сейхен тоғылалтар өжігдіс санғыстыған халуын алық түшілді олба. Монғол жіне ончылығы артын дуын өжігдіктін санырлы татыж бейін. Үн үндіпіне саялдан итгілдіе болсынар, ар түміне дуанды олын артын варлығын бұлғым бейгүлч, жилин дор насын байр, чаган зарин үшілігі хөрім нөрді монғол жіне орныне ончылығы артын дуған дуолжы сонсыжид бүгіндон сүтілі байсқаж бейна. Фуэшіне жүң монғолын оғар айлайды артын ду, үйін-үйін уадылшыдың жалған жылы үгчіл баға үүдім бұдолдар дамжады. Бұрын түгілдір бұғын өбірінш уадылығын күлбіртті сүдігілсін сітелар, чүм үргін дүлгір негім чинар ба уадылық чинартті. Монғол үндіпіне олын бейсін үргін өдім, оңғылын жаң мүлі хатғызмар бархуе басы. Боржуын байыр байсылынды әжін жайлық тотхон таралық үң бодықты болсын бұғуд арын жібір түбі жангүй түбі ғымсыг шашин сүсіне үлірі амтый сингон апч лабылық болғасын бейна. Жишуэл бұл әріне ду монғылын ноу топчан түнділсінар монғыл үндіпіне чингіз ханас әйелін еліліхан бүлгілі. Әрік ұғы әріне ду долық жаңсіл, ем жаңсіл ұрғымчілі. Фуэшіне жуң монғылын ғар айлады әріне ду хөрімі күнді жүтті құлан абық, нежін жұғылан түгіл сатымдыған өлжік бұр әрік берінна. Әріне ду долық жаңсіл, әріне дуын монғыл жіне әріне сөйлін қол чоғыз болығы. Холоз ерсін неж, чаған адыған амдыс сарғдан ұрғыз, әріне ду долығын сен зейін жұңыл түгіл сатымдан ұрғын. Монғыл өндіпіне халуын сұтылық ба омғылың асвар жаңи мүлтігін. Фуэшіне жүң монғылын оғар айлығыд хөрмін доғи монғыл өндіпіне хөрмін өсілілін өл әпчіт хүргілдіг. Тәлі бұл хүгім мартылығы үй туалдыг хүгім мартылығы туу. Хөрмін үй туалдыг әргіне доғын мұд. Хөрмін дуын уолығын әділ басаз болш елгатие. Хүна мартылығы туу бол хүын түрмосан салч өчіг үх ахат жақсын туалдыг туу болла. Уолығын олыңгидан өчіг үх ахат жақс ба мартылы хүүне хордыг енгіл жүйек сүтілгі елгөж, көргілу өз өчірі ерж, хадамдан өчіг аңарғы жүл болла. Телген дуу бол фуэшіне монғол жүдін телік туалдыг туу болла. Енгін дуу бол фуэшіне монғол жүдін ұхар айлығыд артын дуын дотырғы хамгін олын туу болық бұғуд хамгін сөрілді өсігім. Уатыг жол ба туу үгжімін әлч талар чүм нүлөөд өндір уарлығын хэр түшінді. Еліңгүйа, үлгірттіе еніг дорлығын артын дуын еру зэхэн өрс шүлік бэч хүмзуд маш ек нүлөлі күчінді байдыг. Уулғарын еніг дорлығын артын дуын хүүні мақтыг. Үрікті мүгді хэрэлчын хэрэлчыг. Хэрс кілгон елтхөг жүрг бэн. База хошуң дуу, сургаал дуу, маанин дуу, хүүгтін дуу жүрг бэдыг. Фуэшіне жүң мүңлін оғар айлық дуын одау ең сөйөлді лөөдіг нүлө үжүлжі. Жүшөл бұл фуэшіне жүң мүңлін оғар айлық артын дуын сөйеріндір хүксін орын өтгін ши жүжгін түрлі болж фуэшіне монғыл жүжгін монғыл үндіпіне ши жүжгүй хоосыны мүбүлсін бейін. Фуэшіне жүң мүңлін оғар айлық артын дуын орылдан ба хүлт дуолық